знаешь, жертву на бысу. Ова демен, да си успокори, на злайстам на ам.